Der hav møter himmel og fjell møter fjord. I en verden så liten, men enda så stor, bor jeg og min elskede. Bak blånende tinder og holmer og skjær,

Klokka på nattbordet lyser i mørket. Visen kryper imot sky. Ute står byen med halvåpne øyne.

denne timen da allting kan eies før hverdagen river det bort. La oss få elske og vite i sannhet at det vi har gjort

kanskje kjenner noen varmen.

stabbestein på evig utrygg veg. Se deg der på benken, ser på folk som kjem og dreg. Heime venta middagen, da blir nok stekt makrell.

husets vegg. Han klinket, han var glad, det var sommer. Og solen tente lyn i farget glass. Og tusen kloder ryslet fra hans lommer. For i vår Herres lommer

0: det er så, og likedan må man fordele makten, ikke slåss om hvor skapet skal stå.
1: Plassen for skapet, den bestemmer jeg.
0: Men det som står bak døren, konjakken og likør.

0: nei da, kjære vene, det blir vel til nå.
1: Og farven på bøken, den bestemmer jeg.
0: Men om det som ligger i blir åtte eller ni,

ditt ratt og gnukker tommelen mot mitt skipsmerke og vet for denne gang din kurs var riktig satt.

Landsvika er det vel liv at den tida da jordbærsesongen for alvor tar til. Da samles det bortimot 600 pia, og har jeg hørt det rett, får dem all være med. Om dagen da legger dem så trufast på knogen i åkrene og luker bort ugress og rusk, men om kveldene da flyg dem på dans opp i skogen og tjanse med gutan bak låve og busk. I sommer så tok jeg en tur for å se på det artige livet ved Lensvika strand. Og jøder var åkran som små piano på, og streva med bæra så silsvetten rann. Ja, dem var vel et syn, både piano og bæra, så trivelig røv og så passelig rund. Ja, her var det på tonnvis og stelte dessert av, det var så jeg formelig vass flaug i munn. Jeg gikk der og luska og prøvde å få drage, og endelig fikk jeg da snøret i bunn. Hun var av det godslige blispente slaget, med flirfulle øyne og jordbærrød munn. Ja, hun lo med en latter som trilla i lufta av alt som jeg fant på å si der jeg satt. Og omkring og slå lassvis med jordbær som dufta, det var veldig rart at jeg ble litt betatt. Om kvelden var vi sammen og dansa og sverma på lønnlige stia i mark og i eng. Om morgenen da månen ble bleik og fornærma og gikk hjem, kom hun også usett i seng. Men jeg

merke, nå skjøtter jeg ikke peng. Det får da være måte på hva en bitteliten gjeng som sett å styre søndagsposten ned i NRK.

Siens blomst, den har de røkket opp med rot. Der satt nå for eksempel jeg og dikta meg en sang om vår og sol og fuglfløyt og blomster over vann. Om han som sto ved storbjørka og venta på ei pi. Om hus som så kom treppanes, så elskovs full og bli. Og vår natta var fløyelsblå og mjuk som hermelin. Og blodet var som champagne.

poesi på slekt. Nei, dermed var det kvelden igjen, og himmelen var mørk. Det var som dektar åra mi hadde hengt seg opp til tørk. At det kan finnes typer som partu vil ha det sånn. Jeg spurt meg sjøl på engelsk, blir have all the flowers gone? At hymens bånd blir lenke, det er så det har hendt før. Men alt for dansen kan

blir det poesi og slekt. Nei, på vegne av hver dektar spire rundt i Norges land. Jeg protesterer herved så innstendig som jeg kan. Det som vi nå forlanger er en ny og likere giv, som gir oss arme synderne en sjanse til å skrive om kløver for eksempel, og om eng og timotei, om blåveis som vi plukka langs vår barndoms Trondheims vei, om steinrøys og om balderblom, om

varme toner, refleksjoner i et speil i et vann. Tiden spinner, myke minner, vind i seil, skrift i sand. Livet smiler så fredfylt og vakkert i natt, når jeg hviler hos deg.

Når våren bruser som en foss i blodet og blomsten knopper seg og sola bring, da satten Jensen satte pianoet, var noen full av sang i kropp og sing. Han slår akkordene an og rensker strupen og satt så i med all sin manndoms ild. Først fern i høyden, men med ett så stupen langt ned i bassen hvor han går seg vill. Nei, det der var da gærlig det, skjønner. Du må holde deg til svarte tangentene, Jensen, for ellers så sporer det av en gang til, en gang til. Sånn, ja. Der var han, sø. Der frøl ikke landmann, han sjomann. Han famler litt omkring, men tar seg sammen og klatrer atter opp på skalans tring. Det ruller en flott omkring, men stuper jammen på nytt mot passen som et fly i spinn. Slik

en lystig dans. Nei, der skar han seg ut for meg igjen, en gang til, Jensen. Ja, nå var det radig nå, Jensen. Edelveis av andre letter, ja. For oss en Jensen blitt.

0: Det finnes nok dem som rønker litt på nesen og syns at sangen hans, den ikke rar. Men dem skal huske på at hvert skapte mest.
1: I dag holder landets kirker sørgegudstjeneste for kong Harald. Kongefamilien vil samle seg i kirken i Asker klokka 11, og alle domkirker avholder gudstjeneste til samme tid, med unntak av Nidaros klokka 17. I Oslo forbereder politiet seg på at oppmøtet blir langt større enn kapasiteten i domkirken. Kong Håkon den 8. holdt i går kveld sin første tale til folket. Det var først og fremst en minnetale om hans far, kong Harald, men han så også fremover.
2: Ingen vet i dag hva vi som bor i dette landet skal møte sammen. Men det vi vet er at vi skal følge hverandre gjennom både gode og vanskelige dager. Vi tror på et Norge der vi står trygt forankret i historien vår. I det som har formet oss over tid. Vi tror på folkestyret vårt, på demokratiet. Vi tror på et samfunn bygget på lov og rett, der alle er like mye verdt.
1: Kong Håkons første tale høster applaus blant ekspertene. Det var en tale som sto til 10 av 10 både i form og innhold, sier profesjonell taleskriver Sigbjørn Aanes til VG. Det kunne vel ikke vært en bedre start på kong Håkons kongegjerning, sier TV2s ekspert Ole-Jørgen Skjulsrud Hansen.
3: Det er fortsatt usikkert hva som blir resultatet av folkeavstemningen på Island i går. Etter at rundt 60% av stemmene er talt opp, leder nei-siden med 51,8%. Ja har fått 48,2. Avstemningen gjelder om Island skal gå i forhandlinger om EU-medlemskap.
1: En hackergruppe har utført dataangrep mot flere tjenester innen høyere utdanning og forskning. Det bekrefter tjenesteleverandøren Sikt overfor Khrono. Noen tjenester er utilgjengelige, og Sikt jobber med å få oversikten. En russisk hackergruppe hevder å stå bak angrepene mot blant annet Universitetet i Oslo. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.

egne. Når svarte katta du ser på veien, da skal du spøtte etter dem. For ellers kan du bli ordentlig klein, men helst så bør du nå gå hjem. Men det han Martin brukt aller mest til trøst og støtte og råd, var kabalkortene med dem han best fikk tegn så tydelig å se. Gikk kabalen opp, var det ingen tvil om det som kortene var spurt, og han gikk

prøvd på nytt, men hver enda gang så klikka han og får ei gru. Slik dreiv han på mer og mer besatt, mens hjertet dunka og slo. Så gikk han endelig opp en natt, da klokka rusla.

helt til dagen er død.

0: Det ser ut til å bli nei til EU på Island. Hoveddelen av stemmene er nå talt opp, og det foreløpig 52,5% som sier nei til å gjenoppta medlemskapsforhandlinger med EU. En stor valgkrets gjenstår, og det i teorien fortsatt mulig at resultatet kan forandres. Det flyforbud over Oslo og Asker i dag mens sørgegudstjenestene pågår. Hverken fly, droner eller annen luftfart kan bevege seg over Oslo by og Asker fram til klokka 15. Det ikke tillatt å fly i de aktuelle områdene uten særskilt tillatelse, opplyser politiet. Kong Haakon den 8. Holdt i går kveld sin første tale til folket. Det var først og fremst en minnetale om hans far, kong Harald, men han så også fremover.
1: Ingen vet i dag hva vi som bor i dette landet skal møte sammen. Men det vi vet at vi skal følge hverandre gjennom både gode og vanskelige dager. Vi tror på et Norge der vi står trygt forankret i historien vår. I det som har formet oss over tid. Vi tror på folkestyret vårt, på demokratiet. Vi tror på et samfunn bygget på lov og rett, der alle like mye verdt.
0: Kong Haakons første tale høster applaus blant ekspertene. Det var en tale som sto til 10 av 10 både i form og innhold, sier profesjonell taleskriver Sigbjørn Aanes til VG. Det kunne vel ikke vært en bedre start på kong Haakons kongegjerning, sier TV2s ekspert Ole-Jørgen Skjulsrud Hansen. Minst en person drept og 8 skadet etter et nytt droneangrep mot den ukrainske hovedstaden, ifølge lokale myndigheter. Den døde en 2 år gammel jente, opplyser Kyiv-ordfører Vitali Klitschko på Telegram. I går ble minst 37 drept av russiske droner angrepet ammunisjonslager. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Det er for mange helter her. Vi har bruk for en ekte pyse som kan feie for sin egen dør, som ikke tør å slå av lyset.

eventyr så eventyrlig trassig. Hun lot seg ikke engang overmanne da hun ble holdt med hodet under vannet. Da var det bare stemmen vannet kvalte, for hun stakk hånden opp og hånden talte.

for sent og alt for smått. Dette lyset blinker blått. En ny fødsel, et annet håp, et annet blikk.

lengre før den smelter. Vi preker front, bruker store ord om respekt for moder jord. Tørt, varmt og vått skal ferden gå mot fjerne mål.

ikke rart. Brikken fell på plass og fjerna all grunn til å klage. Er det ikke bra? Vi klinka våres glass.

0: I dag holder landets kirker sørgegudstjeneste for kong Harald. Kongefamilien vil samle seg I kirken I Asker klokka 11, og alle domkirker avholder gudstjeneste til samme tid, med unntak av Nidaros klokka 17. I Oslo forbereder politiet seg på at oppmøter blir langt større enn kapasiteten I domkirken. Det flyforbud over Oslo og Asker I dag mens sørgegudstjenestene pågår. Hverken fly, droner eller annen luftfart kan bevege seg over Oslo by og Asker fram til klokka 15. Det ikke tillatt å fly I de aktuelle områdene uten særskilt tillatelse, opplyser politiet. Kong Håkon den 8. Holdt I går kveld sin første tale til folket. Det først og fremst en minnetale om hans far, kong Harald, men han så også fremover.
1: Ingen vet I dag hva vi som bor I dette landet skal møte sammen. Men det vi vet at vi skal følge hverandre gjennom både gode og vanskelige dager. Vi tror på et Norge der vi står trygt forankret I historien vår. I det som formet oss over tid. Vi tror på folkestyret vårt, på demokratiet. Vi tror på et samfunn bygget på lov og rett, der alle like mye verdt.
0: Det ser ut til å bli nei til EU på Island. Hoveddelen av stemmene nå talt opp, og det foreløpig 52,5% som sier nei til å gjenoppta medlemskapsforhandlinger med EU. En stor valgkrets gjenstår, og det I teorien fortsatt mulig at resultatet kan forandres. Minst en person drept og 8 skadet etter et nytt droneangrep mot den ukrainske hovedstaden, ifølge lokale myndigheter. Den døde en 2 år gammel jente, opplyser Kyiv-ordfører Vitali Klitschko på Telegram. I går ble minst 37 drept av russiske droner angrepet ammunisjonslager. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Det har i dag vært avholdt sørgegudstjenester over hele landet til minne om kong Harald. Slik hørtes det ut i Oslo domkirke i formiddag.
1: Hans majestet, kong Harald, er død. En familie har mistet sin ektefelle. Far, bestefar, svigefar. Våre tanker er hos dem i deres sorg. Vi har mistet vår folkekjære konge.
0: Vi hørte domprost Pål Christian Balstad i Oslo domkirke. Kongefamilien deltok i gudstjenesten i Asker kirke. To nordmenn pågrepet på Kypros, siktet for drapsforbund ifølge lokale medier. Politiet i Kypros ble varslet av Europol etter å først fått informasjon fra dansk politi. Også en ire skal være arrestert i saken, melder VG. Utenriksdepartementet bekrefter at to norske borgere arrestert. Det går mot nei til EU på Island. Hoveddelen av stemmene nå talt opp, og det foreløpige resultatet sier at 52,5% sier nei til å gjenoppta medlemskapsforhandlinger med EU. En stor valgkrets gjenstår, men ifølge islandsk radio det lite sannsynlig at det vil endre resultatet. Minst en person drept og åtte skadet etter et nytt droneangrep mot den ukrainske hovedstaden, ifølge lokale myndigheter. Den døde en to år gammel jente, opplyser Kyiv-ordfører Vitali Klitschko på Telegram. I går ble minst 37 drept av russiske droner angrepet ammunisjonslager. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Jeg står på bar i Singapore og minnes piken fra i går og lurer på hva feilte det vel båten som jeg seilte med. Hva gjør man så i Singapore? Akterutseilt om 19 år. Man går på bar som ingenting.

Jeg rekker ikke hjem til jul og streifer rundt til Liverpool og går fra bar til bar på Ryde langs kaien over Merseyside. Jeg lever mest på fish and chips og møter frøken Cherry Lips. Hun tar imot min gyllene ring

stjerne, og hvitvasken dektes av store svarte fille. Der stod støtt noe nytt i avisa, om snusk og sot og

0: Begravelsen til kong Harald vil trolig finne sted i løpet av uka etter neste. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre i et intervju med NRK etter sørgegudstjenesten i Oslo Domkirke i dag.
1: Og der skal vi også stede til hvile kongen i uka etter neste.
0: Det har i dag vært avholdt sørgegudstjenester over hele landet til minne om kong Harald. Slik hørtes det ut i Oslo Domkirke i formiddag.
2: Hans Majestet kong Harald er død. En familie har mistet sin ektefelle. Far, bestefar, svigerfar. Våre tanker er hos dem i deres sorg. Vi har mistet vår folkekjære konge.
0: Vi hørte domprost Pål Christian Balstad i Oslo Domkirke. Kongefamilien deltok i gudstjenesten i Asker kirke. To nordmenn er pågrepet på Kypros, siktet for drapsforbund ifølge lokale medier. Politiet i Kypros ble varslet av Europol etter å først fått informasjon fra dansk politi. Også en ire skal være arrestert i saken, melder VG. Utenriksdepartementet bekrefter at to norske borgere er arrestert. Det går mot nei til EU på Island. Hoveddelen av stemmene er nå talt opp, og det foreløpige resultatet sier at 52,5% sier nei til å gjenoppta medlemskapsforhandlinger med EU. En stor valgkrets gjenstår, men ifølge islandsk radio er det lite sannsynlig at det vil endre resultatet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

Jeg koster på et frimerke, nå skjøtter jeg ikke peng. Det får da være måte på hva en bitteliten gjeng som sett og styrer søndagsposten ned i NRK.

poesiens blomst, den har de røkka åpne rot. Der satt nå for eksempel jeg og dikta meg en sang om vår og sol og fuglfløyt og blomster over vann. Om han som sto ved storbjørka og venta på ei pil. Om hun som så kom treppanes, så elskovsfull og blid. Og vår natta var fløyelsblå og mjuk som hermelin. Og blodet var som champagne.

blir det poesi og slekt. Nei, dermed var det kvelden igjen, og himmelen var mørk. Det var som dekta råra mi hadde hengt seg opp til tørk.

poesi og slekt. Nei, på vegne av hver dektar spire rundt i Norges land. Jeg protesterer herved så innstendig som jeg kan. Det som vi nå forlanger er en ny og likar giv, som gir oss arme synderan en sjanse til å skrive om kløver for eksempel, og om heng og timotei, om blåveis som vi plukka langs vår barndoms Trondhjems vei, om steinrøys og om balderblom, om

elva og strømmen som førte til deg. Her, her slipp jeg fryse for en varmen og lyse som

0: En passasjerbåt med 270 personer ombord har kantret utenfor kysten av Nord-Kypros. Ifølge lokale myndigheter kantret ferjen kort tid etter avgang fra Kyrenia på vei mot den tyrkiske havnebyen Tasuku. Den lokale ordføreren beskriver situasjonen som alvorlig, melder NTB. Begravelsen til kong Harald vil trolig finne sted i løpet av uka etter neste. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre i et intervju med NRK etter sørgegudstjenesten i Oslo Domkirke i dag.
1: Og der skal vi også stedet til hvile kongen i uka etter neste.
0: Det har i dag vært avholdt sørgegudstjenester over hele landet til minne om kong Harald. Slik hørtes det ut i Oslo Domkirke i formiddag.
2: Hans Majestet kong Harald er død. En familie har mistet sin ektefelle. Far, bestefar, svigerfar. Våre tanker er hos dem i deres sorg. Vi har mistet vår folkekjære konge.
0: Vi hørte domprost Pål Christian Balstad i Oslo Domkirke. Kongefamilien deltok i gudstjenesten i Asker kirke. To nordmenn pågrepet på Kypros, siktet for drapsforbund ifølge lokale medier. Politiet i Kypros ble varslet av Europol etter å først fått informasjon fra dansk politi. Også en ire skal være arrestert i saken, melder VG. Utenriksdepartementet bekrefter at to norske borgere er arrestert. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

som skulle fylles opp med meninger og tanker om alle våre drømmer, starten på en dagbok.

0: Minst 6 mennesker omkommet etter at en passasjerferje har kantret utenfor kysten av Kypros. Ferja hadde 270 personer ombord da den kantret utenfor byen Kyrenia i Nord-Kypros. Den var på vei mot tyrkiske havnebyen Tasuku. Minst 160 mennesker reddet opp av vannet, melder lokale medier. En person skal være stukket med kniv i brystet i Kongsberg, ifølge politiet. Skadeomfanget er uavklart. Knivstikkingen skal ha skjedd innendørs, men personen skal ha gått blodig ut i gata og blir nå tatt vare på av helsepersonell, melder NTB. Politiet jobber med å finne gjerningspersonen. Begravelsen til kong Harald vil trolig finne sted i løpet av uka etter neste. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre i et intervju med NRK etter sørgegudstjenesten i Oslo domkirke i dag.
1: Og der skal vi også stede til hvile kongen i uka etter neste.
0: Det har i formiddag blitt avholdt sørgegudstjenester over hele landet til minne om kong Harald. De fleste ble avholdt klokka 11, med unntak av i Nidarosdomen, som har sørgegudstjeneste klokka 17. Kongefamilien deltok i gudstjenesten i Asker kirke, der det var mange som ikke fikk plass. Myndighetene i Nepal advarer om stigende flomvann, mens søket etter ofre fra katastrofeflommen går inn i sin femte dag. Hittil har naturkatastrofen krevd minst 750 menneskeliv. 2500 personer er fortsatt savnet, blant dem 600 utenlandske statsborgere, melder NTB. Nei-siden ser ut til å ha vunnet i folkeavstemningen på Island. Det kan gjøre at EU blir hardere i klypa overfor EØS-landene, mener en ekspert. Islands nei kan fort føre til at EU blir mer opptatt av at EØS-avtalen faktisk blir oppfylt, sier professor Halvard Haukeland Fredriksen til NTB. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Du, hvor kan jeg få for denne fine klokka?
1: Is that a gold watch?
0: Ja, gull er ikke messing i hvert fall.
1: It looks like gold.
0: Ja.
1: Okay, I make it solid, give you 2 kroner.
0: 2 kroner for den fine klokka? Men jeg har fått den til konfirmansjon.
1: Okay, let's go. 225.

0: Du, har par bra sko her.
1: Dette, Norwegian shoes?
0: Ja, norske sko, fint overlær og greier.
1: It's a big hole in.
0: Det ikke noe høl, det en luftehøl, det jo.
1: Quickly, 80 cents, that's all.
0: 80 cents?
1: Fine.

klar som døgg i morgensol. Men nei, Gud, om vi gret.

Der snublet du og falt igjen. Sjelen fikk noen nye skrubbsår, men

Det blåser en vind ifra nord. Det blåser en vind her jeg bor. Det blåser en vind, og den vinden, den er rå. Det blåser en vind, og alle er ute nå. Det blåser kaldt, ulver yler overalt. Siste håp er stjert og fortært, det smaker salt. Havet pisker overalt. Kjemp for alt hva du er kjær.

glemte selvsagt kjøpe siste pils. Men jeg vet sånn halvveis hvem som jobber, så noe skal vi nok få til.

Noen og hver har vi hørt anekdota om storm som har herja på utenlandsk vis, og grassert og røska opp palma med rota og strødd dem i landskapet ned igjen som flis. Om skuta som for ned på turen rundt hornet for medens den ugunstig meteorologi, om kjelptårn som segner og drukner i regnet og blir blindskjerp på ubestemt tid. Ja, men verre enn været kan være i verran. Det kan det ikke være når vinden er vest, så sola forsvinner av mektig protest, og geitbåten steiles som en gjenstridig hest. Vest i Atlanten, på Florida-kanten, de verste syklonene har fått kvinnfolknavn. Når orkanene Betty og Connie og Etty går løs, da tyr allting til nærmeste havn. Jeg sjøl har ei furi som bærer navnet Guri. Når hun viser stormvarsel, da kan de tru at tropesykloner blir solbris mot kona. Nei, ingen kan grass som hun. Nei, verre enn været kan være i verran. Det kan det ikke være når hun blæs fra vest, så sola forsvinner i avmektig protest, og geitbåten steiles som en gjenstridig hest.

kropper som våkner til liv. Så i dagene sent i august toner sommeren ut med

kjenner deg het. Går det tanker til han som du slepte? Eller alt det som var kun i dust fotefar, som ligger stilt

To mann i en båt, to gubber med årene inne, sol ute og sol i sinne, to mann.

skulle vind snu og gå fra latter til grått, og dagen blir gråstein grå og netten tårevått. Mest ikke mot, det finnes nok en låt som kan få deg på

Lich visa mi vart en kjærlighetssang til byen som jeg en gang ble født i. En by som har hjerte og rom for så mange, og ei utmerket elv til å spøtte i. Det finnes dem som reiser og kikker seg om i London og Wien, i Neapel og Rom. Men det er bare for det at de vet ikke at de har et paradis her hjem. Så lichvisa mi vart ei vise om savn hos folk som ikke vet hva de savner. For det at de aldri har kommet i havn, ja, nå vil jeg ikke skryte på seg navnet. Nei, jeg sier bare den ting at hvis du er lur, så dreg du til Mekka på pilegrimstur. Og hva du enn bruker av bil,

Vi kika på båter fra Bergen og Murmansk og Mo, med kaffe og stål og bokstaver som vi ikke forstod. Jeg skulle bli styrmann når jeg ble stor. Forlovelsesring skulle du få når jeg for. Men nå hadde jeg billett til tanta mi vekk.

spilt aldri så vakkert som vinsjene på kaja. Finast parfymen var lukta av olje og sjø. Ingen var deilig som du den dagen jeg skulle færa. Begge var alt for blyg til å si adjø. Jeg hadde fått hyre, vi sto bak noen kasser og klina. Jeg lovet deg pappa

siste sjømann har mønstret av. Vår ære og makt fann ei fuktig grav. Og du fann en kontorist fra Steinkjer.

verden og velteplasser nok ennå. For det er en stor fred i tømmeret og et stort lys i det, som kan skinne langt inn i kveldene om sommeren. Det er god trøst i bråterøk og i god kvae som trenger ut i store perler dypt inne i skogene.

tømmer nok på moene ennå, ved Ångermanelven og Deep Creek Columbia. Som en søle etter solstrålene rundt om i verden, en sovende styrke på jorden, en hemmelig kraft som skal vare i slektledd, nesten som jern. Tømmeret har brødets farve og kvinnekroppens, og den skinnende viljen i seg, som kanskje kommer av stor kjærlighet. For tømmer er en del av den store våren i verden. Det kommer fra kilder som ødeleggeren ennå ikke har nådd.

Raja Tønnerød. Er det en elskov mellom treets kraft og vannets? De fører tønnere sakte rundt store nes i en stille rytme som minner om dans. Det er disse ting. Stjernehimmelen er satt over. De dødes ensomhet. Ungdommens mot og tømmer som føres langsomt av sted på store elver.

Om vinteren, når dagen er kort og grå, og lyset er tynt og hvitt, og legger seg trett på vårt frokostbord, ser jeg streker og veier i ansiktet ditt. Jeg drikker min kaffe og spiser mitt brød, og tenker, nå er du en tegning, et kart over livet ditt og mitt, en tegning av steder og veier vi gikk.

av disse veiene i ansiktet ditt er rett og grei. Du har en på hver side av nesa som går ganske sørgelig nedover mot halsen og blir borte der et sted. Men noen veier er ubestemt og leder seg fram ennå. Det er en som går fra den innerste øyekroken og ganske bestemt bortover mot kinnet, men der mister den retningen og tuller rundt i buer og forsvinner bort mot øret. Det kan være kursen vi holdt da vi rømte i båt tidlig den våren og flakket omkring, og alle hyttene var stengt og det lå is innerst i vikene, og hytteeiernes gjenglemte fluktstoler sto og slang seg fillete. Vi stjal forresten den våren mahogni lyste fra et båtbyggeri og et dørhåndtak av messing. Vi var ansvarsløse.

Klokka på nattbordet lyser i mørket, visen kryper imot sky. Ute står byen med halvåpne øyne,

natta blir borte. Et sted mellom dikt og drøm. Jeg holder deg stilt. Vi ser dagslyset stige og morgenen.

Denne timen da allting kan eies, før hverdagen river det bort. La oss få elske og vite i sannhet at det vi har gjort

stein og hekk. Og den som var så blank i solefallet, men mørket kom og kulen, den var vekk. Det var vår egen jord som var blitt borte, og marken lå der nattekald og våt. Og Gud gikk hjem og huttret i sin skjorte.